0: На Радио Експрес.
1: Избираме за вас
0: най-боже хит. Световно знан гласбеник Ed Sheeran с песмио Sapphire на Експрес.